всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Форма Вита. Твоята баня.

Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: ти е виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
0: Deichmann, защото обичаме обувките.
2: Не изпускайте страхотните оферти за зелени дни в Юск. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани матраци, огледала и възглавници Велпур. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
6: Мебели Виденов.
5: А спални?
6: Мебели Виденов.
5: Кухни?
6: Мебели Виденов.
5: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
6: Пак Мебели Виденов.
5: А къде имаше бърза доставка?
6: Мебели Виденов.
5: И 5 години гаранция?
6: Мебели Виденов.
5: Значи каквото и да търся за вкъщи...
6: Знаеш.
5: Мебели Виденов.
7: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
8: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата, лед в чаша, авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели, коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
9: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
10: Да поръчаме нещо, а?
11: Примерно, пица.
10: А суши с сьомга?
11: По-скоро бургер с беконче.
10: Не, паста с пармезан. Дай повече.
11: С свежа салатка.
10: И тиквена торта.
11: А дали е на оферта?
10: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
12: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Класическите хитове. Радио 1.

0: Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: Българската агенция по безопасност на храните започва от днес засилени проверки по схемите училищно мляко и училищен плод на територията на цялата страна. Кампанията ще обхване доставчиците и продуктите, предоставени по двете програми, съобщиха от агенцията. Инспекторите ще проверяват произхода, качеството и съответствието на доставените млечни продукти и плодове с действащите нормативни изисквания. В рамките на проверките ще бъдат вземани и проби за лабораторни анализи. Целта на засиления контрол е да се гарантира, че децата от детските градини получават качествени и безопасни продукти, отговарящи на изискванията на схемите училищно мляко и училищен плод. Българската агенция по безопасност на храните ще продължи да осъществява стриктен контрол по прилагането на двете схеми с цел защита на здравето на децата и гарантиране безопасността на прилаганите храни. Очаква се тази седмица да бъдат издадени нови заповеди за събаряне на сгради в местността Баба Алино, край Варна. В петък варненският кмет Благомир Коцев подписа първите 12 за премахване на къщи в комплекса Форест Клуб. Мотивът е, че удостоверенията им за търпимост са фалшиви и отговарят на обекти, които се намират на друго място. Тази седмица се очаква да бъдат разписани нови между 10 и 15 заповеди за други постройки. Процесът ще се случва поетапно в продължение на няколко седмици. Инвеститорът Корпорация Куп има 14 дни, в които да обжалва всяка заповед пред административния съд в морската столица. А в случай, че документите не бъдат оспорени, срокът за премахването на сградите е 60 дни. Иранската делегация прекъсна преговорите с Съединените щати и швейцарския курорт Бюргеншток заради публикация на Доналд Тръмп в платформата Truth Social. Според иранската агенция ИРНА, разговорите, водени с посредничеството на Пакистан и Катар, са блокирани след едва 80 минути дискусия. Повод за напрежението стана заплаха от Тръмп за възобновяване на ударите срещу Иран, ако Техеран не спре атаките на ливанското движение Хизбула. Свързаната с групировката телевизия Ал-Маядин съобщи, че Иран няма да поднови диалога без официално извинение от американския президент. В същото време анонимен дипломатически източник заяви пред агенция Франс Прес, че Техеран остава ангажиран с процеса. Според него иранските преговарящи все още не са обявили официално намерение за трайно оттегляне от Швейцария. Междувременно посредниците Пакистан и Катар съобщиха, че Иран и Съединените щати са се договорили да създадат група за управление на конфликти, за да сложат край на сблъсъците в Ливан, които отслабват действащото примирие в Близкия изток. Премиерът в оставка и председател на румънската национал-либерална партия Илие Болужан беше преизбран с огромно мнозинство начало на своята партия. Това стана на извънреден конгрес на либералите, който се проведе в неделя и бе свикан след като президентът Никош Ордан номинира Адриан Вещия за премиер на Румъния. Самият Вещия бе против свикването на висшия партиен орган с мотива, че бързата организация на подобен форум ограничава вътрешния дебат във формацията.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Испания се завърна към победния ход на световното първенство по футбол с разгромен успех с 4-0 над Саудитска Арабия. Микел Ойерсабал отбеляза 2 гола, младата звезда Ламин Ямал също се разписа за категоричния триумф. В същата група Уругвай отново разочарова, завършвайки наравно 2-2 срещу горавия тим на Кабо Верде, който успя да изравни през втората част след груба грешка в южноамериканската отбрана. Междувременно Египет пренаписа историята си на световни финали, постигайки обрат от 0-1 до 3-1 срещу Нова Зеландия с решителен гол на Мохамед Салах и късно победение на Трезеге. В последния двобой Белгия записа поредно разочарование след нулево равенство 0-0 срещу Иран, преминало под знака на червен картон за белгийския защитник Нейтан Гой и отменен от ВАР гол за иранците.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. След обед над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб да умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 34 градуса, в София около 30, в Пловдив 32, във Варна 28 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 156 до километър 159 посока Бургас се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Поради същата причина е ограничено движението и в участък от километър 163 до 164. По автомагистрала Хемус до днес движението от километър 98 до километър 102 посока Варна се осъществява с повишено внимание поради почистване на тротуарни блокове в аварийната лента. По автомагистрала Струма до 26 юни движението в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки се осъществява в една лента поради косене на тревни площи. Ограничение има и по автомагистрала Марица в участъка от километър 19 до километър 16 в посока Пловдив поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка.
0: Всички ваши любими песни

0: Готвенето накратко. Повърхността се загрява до подходяща температура. Добавя се мазнина за термична обработка, продуктите се добавят. Готвенето не може да бъде обяснено накратко, също като бизнеса. Научи повече на Capital.bg.
1: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Фри Лаво, Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
2: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари. Сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
2: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
1: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
2: Прием със зрелостен изпит.
1: За повече информация vto.bg.
3: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
4: Нов симфоничен оркестър представя Дора Димитрова с концерт за цигулка и оркестър от Чайковски. И още увертюра Сватбата на Фигаро и симфония номер 38 Прашка от Волфганг Амадеус Моцарт. Диригент Петко Димитров. 28 юни, неделя, 19.30 часа, зала България. Концертът е част от календара на културните събития на Столична община. През 2026 година се навършват 35 години от създаването на нов симфоничен оркестър.
5: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
6: Български шперплет, страхотно качество при Белделесо център.
7: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
6: Обещавам.
7: Моля?
6: И аз ви харесвам.
7: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
6: Да, бе.
7: Отлично.
8: Ваклин груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
9: Изящете тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, купринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Хюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
10: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
11: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
12: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло некарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
13: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Грое. Луксът на съвършения душ. Изживяване, което остава с теб през целия ден.

0: have we got news for you.
1: You better listen.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
3: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
4: Дайхман. Защото обичаме обувките.
5: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
6: Браво.
5: Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксите на месец.
6: Къде работят тия хора?
5: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
6: Да.
5: Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес. На taximi.bg / бизнес.
6: Бизнес.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: Планира ли лятото на семейството си?
4: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
5: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
8: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
9: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
10: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
11: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотостраст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мотомечтите се сбъдват.
12: Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
13: Радио 1. Класическите хитове.

0: Radio 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: Комисията за защита на потребителите и Министерството на туризма започват масирани проверки на цените в хотелите, ресторантите и плажните услуги по българското Черноморие. Инспекциите следят за изкуствено поскъпване след старта на процеса по въвеждане на еврото, като законът позволява сравняване на цените от преди периода на двойно обозначаване. Преди акцията по морето, КЗП вече санкционира търговски обекти около гари и летища за неоснователно вдигане на цените. За последните 10 месеца са извършени над 12 000 проверки, като нарушения са открити в под 10% от случаите. Издадени са около 1000 наказателни постановления, а наложените глоби надхвърлят 1,5 млн. евро. Министърът на земеделието Пламен Абровски ще участва днес и утре в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Люксембург. Министрите ще обсъдят бъдещето на общата селскостопанска политика след 2027 година с акцент върху гъвкавостта, субсидираността и общите цели на Европейския съюз. Еврокомисията ще представи актуална информация за състоянието на селскостопанските пазари, по която държавите членки ще обменят мнения. Дискусия ще се проведе и за оценка на общата политика в областта на рибарството. Четирите летища в Москва са затворени от руските власти рано тази сутрин, след като противовъздушната отбрана унищожи 59 украински дрона в рамките на час и половина. Това съобщи кметът Сергей Собянин, цитиран от местните медии. Масираната атака съвпада с пълно спиране на продажбите на бензин и дизел за граждани по всички бензиностанции в окупирания Крим. Назначеният от Русия губернатор на полуострова обяви, че гориво ще се отпуска единствено на държавните служби за неопределен период, премахвайки дори въведените по-рано купони от 20 литра седмично. Кризата е вследствие от редовните украински удари по руски рафинерии и депа, които миналата седмица предизвикаха огромни опашки дори в Москва. Заради постоянните нападения с дронове в Крим е спряна и фериботната връзка между Керч и Русия, а Кримският мост остава изцяло затворен за камиони. Британският премиер Кир Стармър се очаква да обяви план за оттеглянето си от поста. Той може да го направи още днес, съобщиха британски медии. Причината е нарастващият натиск от депутати и министри от лейбористката партия. Мнозина смятат, че партията се нуждае от нов лидер след поредица от политически трудности и ниска обществена подкрепа. Натискът се засили и след убедителната победа на Анди Бърнъм, смятан за фаворит за лидерския пост на частичните парламентарни избори в Мейкърфилд. След резултата все повече че представители на партията започнаха да виждат в него бъдещ министър-председател.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: В аржентинския град Неукен беше открита внушителна статуя на футболната звезда Лионел Меси, съобщава Нью Йорк Таймс. Монументът е с височина 26 метра и се смята за най-високото подобно съоръжение, посветено на футболист. Автор на проекта е скулпторът Талдо Беруиса, който е работил по изработката на статуята в продължение на една година. Меси е изобразен в емблематичната поза от празненствата след спечелването на световната титла от Аржентина през 2022 година. Нападателят е на колен не със световната купа, като едната му ръка е поставена върху гърдите, другата сочи към небето. Новият монумент надминава по размери друга известна статуя на аржентинеца в Индия, висока 21 метра. 38-годишният Меси е сред най-успешните футболисти в историята на спорта. В кариерата си той спечели световната титла с Аржентина, два пъти триумфира в Копа Америка и завоюва олимпийско злато. Освен това е носител на рекордните 8 награди златна топка и 6 отличия златна обувка. В момента Меси защитава цветовете на американския клуб Интер Майами и продължава да бъде ключова фигура в националния отбор на Аржентина.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. След обед над западната половина от страната ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 34 градуса, в София около 30, в Пловдив 32, във Варна 28 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 156 до километър 159 посока Бургас се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Поради същата причина е ограничено движението и в участък от километър 163 до 164. По автомагистрала Хемус до днес движението от километър 98 до километър 102 посока Варна се осъществява с повишено внимание поради почистване на тротуарни блокове в аварии. Лента. По автомагистрала Струма до 26 юни движението в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки се осъществява в една лента поради косене на тревни площи. Ограничение има и по автомагистрала Марица в участъка от километър 19 до километър 16 в посока Пловдив поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

Радио 1 представя Дюран Дюран на живо. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за шоуто на 1 юли. Не пропускай шанса да преживееш Дюран Дюран на живо с Радио 1.

0: Не си купувайте диван преди да посетите Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1,43 цента. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл заслужава си.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
4: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
5: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
6: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки BG до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки BG и в физическите магазини. Обувки BG знае.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с беконче.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава е Лана Фонтана.
10: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
11: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
12: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
13: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
14: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи теста. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
15: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
16: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
17: всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
2: Добре.
1: Български шперплат.
2: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: Привел де Лесо център.
2: Привел де Лесо център.
1: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
1: За днес 4.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: Такси Ми for Business вече работи.
5: А, така.
4: Оне ден една жена останала до по-късно в работа.
5: Не бе.
4: Шефовете й ползват Такси Ми for Business и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса и ни писа тя, милата, че ни благодари. Щото до сега, ма те били робовладелци, не искали да й дават пари за такси, щото се чувствали излъгани, вече било друго. Идеално. Но за теб го правим, аноним на наша клиентко. Вземи Такси Ми for Business и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
6: Професионално почистване.
7: Вълшебните метли.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
8: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
9: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
10: Какво изкупуваш, бе, момче?
9: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
11: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Облечи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
12: Лърки – инструменти за майстори.
13: Лърки.
12: С Лърки всичко ти спори. Лърки.
14: Нула на нула и започваме на чисто.
15: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... Нещата се подреждат.
16: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
17: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
16: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
17: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
16: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
18: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
19: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
18: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети. От семейството на Хрус Хрус.
20: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.

0: Автокъщата Кентавър. Автокъщата на народа. Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето.
0: Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: На 30 юни изтича крайният срок за подаване на годишните данъчни декларации и плащане на дължимите данъци от фирмите и едноличните търговци, напомнят от НАП. До тази дата самоосигуряващите се лица, извършващи дейност като търговци, ЕТА и определени земеделски стопани трябва да декларират и внесат и окончателните си осигурителни вноски, придружени от декларация образец номер 6. Периодът е последен и за уреждане на корпоративния данък, данъка върху разходите, върху приходите на бюджетните предприятия и върху дейността от опериране на кораби. До момента над 293 000 дружества и физически лица са изпълнили задълженията си, като над 236 000 от тях са фирми, обявили приходите си две седмици преди крайния срок. Подаването на документи и плащането към бюджета се извършват онлайн, чрез портала за електронни услуги на НАП, СПИК или КЕП, както и чрез виртуален посттерминал, пощенски запис или банков превод. Регионалното министерство ще бъде домакин на среща между законодателната и изпълнителната власт за бъдещето на природен парк Витоша. На нея ще се обсъждат законодателни промени за неговото развитие. В дискусията ще се включат председателят на Народното събрание Михаела Доцова, депутати от Прогресивна България, екоминистърът Русица Карамфилова и регионалният министър Иван Шишков. Заедно с тях в разговорите ще участват заместник-министърът на земеделието професор Иван Палигоров, експерти и представители на гражданска платформа Витоша за всички. Днес изтича крайният срок за почистване и електронно деклариране на частни терени в Гърция като превенция срещу горски пожари. Това съобщи заместник-министърът по климатичната криза и гражданската защита Евангелос Турнас, цитиран от местните медии. Всички собственици, наематели и ползватели на имоти в населените места и в радиус до 100 метра от тях са задължени да отстранят сухите трави, клони и лесно запалими отпадъци. Задължително извършените дейности да бъдат вписани в електронната платформа на Националния регистър за превантивна противопожарна защита. Веднага след крайния срок общините и пожарната започват масирани проверки, като гражданите също ще могат да подават сигнали за нарушители, включително анонимно. При установяване на непочистени имоти са предвидени административни глоби в размер от 200 до 2000 евро. Имотите трябва да се поддържат в безопасно състояние през целия противопожарен сезон, който продължава до 31 октомври. От 1 юли влизат сила нови правила в Европейския съюз, касаещи леките търговски превозни средства и микробусите с максимално допустимо тегло между 2,5 и 3 тона и половина. Между промените те трябва да бъдат, според промените, те трябва да бъдат оборудвани с интелигентни тахографи от второ поколение, предават световните агенции. Мярката засяга както пътнически, така и товарни бусове, които извършват международен транспорт или каботаж срещу заплащане. Новите устройства ще записват автоматично преминаването на граници, точките на товарене и разтоварване, както и цялостната активност на водача. Важно уточнение е, че тахографът е задължителен единствено при пресичане на граници в рамките на Европейския съюз или при извършване на транспортни операции в чужда държава членка от чуждестранен превозвач.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Срещата между екипът и Нова Зеландия на Мондиал 2026 предложи пореден момент за историята на футбола. За първи път бе изигран матч, в който единият отбор извърши цели 6 промени, като това стана в лагера на фараоните. Селекционерът на египтяните Хусам Хасан вече бе извършил в добавеното време своите 5 легитимни промени, но тогава се появиха съмнения, че неговият играч и съименник Хусам Абдел Маджид е получил сътресение. Така вместо африканците да довършат оставащите минути с 10 души получиха правото на още една смяна. Египет победи с 3-1 и записа първия си успех на световни футболни финали. В последния кръг фараоните ще играят с Иран на 27 юни. Националните отбори на Аржентина и Австрия тази вечер се изправят един срещу друг в матч от втория кръг на група J от Мондиал 2026. Срещата в Арлингтън, Тексас е от 20 часа българско време. Двубоч ще бъде своеобразен пряк сблъсък за първото място в групата, тъй като и двата тима стартираха световното първенство в Северна Америка с победи. Аржентина, която е действащ първенец в турнира, отнесе Алжир с 3-0 след хетрик на капитана Лионел Меси. Австрия пък успя да се справи с Йордания за успех с 3-1, дошъл след късен автогол и дуспа на Марко Арнаутович в самия край на матча. Това ще бъде първи официален двубой в историята между Аржентина и Австрия. За последно те играха един срещу друг в контрола през 1990 година, която завърши 1-1.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. Следобед над западната половина от страната ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб да умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 34 градуса, в София около 30, в Пловдив 32, във Варна 28 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Форма Вита. Твоята баня.

0: се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайси за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидат съм в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
2: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.

0: всичко.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
4: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайз Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
5: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика, твоята баня.
6: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
7: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
8: Този юни.
9: Той ток възможно най-бързо.
8: Играчките се изправят срещу...
10: Здравей! Аз съм Лилипад.
8: Технологиите.
10: Кони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
8: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
11: Мамо! Едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
12: Не.
11: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
12: С баща ти пътувахме на стоп.
11: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
12: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
11: За морето!
13: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
14: Всички ваши любими песни.

Радио 1 представя Дюран Дюран на живо в София. Искаш ли да бъдеш сред щастливците на концерта на 1 юли? Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса в играта и може да се окажеш на живо пред една от най-големите поп-групи на всички времена. Дюран Дюран на живо с Радио 1.

0: Подарете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт от дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
1: Вълшебни,
2: вълшебни,
1: вълшебни метли. Вълшебните метли.
0: Професионално почистване. Вълшебните

0: всичко. Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи теста. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай.
1: Абу Даби.
2: Израел.
1: Мароко.
2: Тенерифе.
1: Куба.
2: Мексико.
1: Бразилия.
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
5: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гарант за цена. Мигни, сравни и застраховай.
6: Петре, много ми е твърдо.
7: Какво ще е миме, от теб зависи.
8: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
6: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
7: Ама миме, това са само цветя.
8: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
6: Петре, втвърди ли се?
7: Не, миме, помогни ми.
8: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
7: Останалото е въпрос на подсъзнание.
8: HBO-та. Защото помага.
9: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
10: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страста ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
13: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
14: Едно лято, едно радио. Радио 1.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Зрелостниците трябва сами да плащат здравните си осигуровки през лятото. Това напомнят от Националната агенция за приходите за всички младежи, които са завършили средното си образование тази година, но не са започнали работа веднага или им предстои да бъдат студенти и редовна форма обучение. В междинния период между училището и университета или започването на трудов договор, младите хора не попадат в нито една от категориите, осигурявани от държавния бюджет. Поради тази причина те трябва да внасят за своя сметка сумата от 22 евро на месец. За целта е задължително да се подаде декларация образец номер 7 в срок до 25-то число на месеца, следващ този, в който е завършено училище. Документът може да бъде внесен на място в офис на приходната агенция по пощата с обратна разписка или онлайн чрез портала за електронни услуги на НАП, СПИК или електронен подпис. В същия срок трябва да бъде преведено и самото плащане към бюджета. От Националната агенция за приходите предупреждава, че пропускането на повече от 3 вноски за последните 3 години води до прекъсване на здравноосигурителните права и ограничава достъпа до безплатна медицинска помощ. Столичният квартал Захарна фабрика остава без топла вода от днес. От Топлофикация София обясниха спирането със серия планови ремонти на топлопреносната мрежа, профилактика на съоръжения и подмяна на стара арматура. Кварталът ще остане без топла вода до 26 юни. Китай обяви санкции срещу американски компании в отговор на неотдавнашна забрана на Съединените щати, предават световните агенции. Решението е свързано с защитата на националната сигурност и интереси, както и с необходимостта от изпълнение на международни задължения. От Китайското министерство на търговията заявиха, че на китайски компании се забранява да изнасят стоки с двойно предназначение за 10 американски фирми. Това се отнася предимно за производители на военни дронове, компании, занимаващи се с добив на ред земни елементи или фирми, произвеждащи стоки с двойно предназначение, които могат да имат приложение както за военни, така и за граждански цели. По-рано този месец Министерството на отбраната на щатите добави към списъка с фирми, за които се твърди, че имат връзки с китайски военни. Това им пречи да сключват военни договори с Съединените щати. От Китайското министерство на търговията заявяват, че тези санкции противоречат на споразумението, което китайският лидер Си Цзинпин и президентът на Съединените щати Доналд Тръмп постигнаха преди около месец по време на посещението на Тръмп в Китай. Каталунското правителство стартира програма за 30 милиона евро в борба с детската бедност, предават местните медии. Новата инициатива «Квартали за растеж» ще обхване 30 града в автономната област. Основната цел е да се идентифицират семейства, които имат право на социални помощи, но не ги получават заради сложни административни бариери. Очаква се проектът да подпомогне около 20 000 души в рамките на 3 години. По данни на Каталунската спасителна служба, близо 500 000 деца в региона са изложени на риск от бедност или изключване.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Президентът на ФИФА Джани Инфантино стана обект на нови критики заради световното първенство по футбол. Този път не става въпрос за организационни проблеми, а за присъствието му на много мачове. За първите 7 дни от турнира 56-годишният швейцарец е посетил 10 стадиона. Всички тези визити са благодарение на частен самолет, осигурен на Инфантино от известна авиокомпания, която е спонсор на ФИФА и световното първенство. Обвиненията срещу шефа на световния футбол идват от различни екологични организации, които го обвиняват в сериозно замърсяване на околната среда. Само един час полет на неговия самолет създава толкова вредни емисии, колкото един човек ще направи за една календарна година. За целия турнир на Мондиал 2026 самолетът ще изхвърли между 300 и 500 тона въглероден диоксид. А годишният въглероден отпечатък на един човек е между 35 и 55 кг, заявява френската компания Greenlee, специализирана върху измерване на въглеродния отпечатък.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: В Времето днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни превалявания с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 34 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

Радио 1 представя Дюран Дюран на живо. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за шоуто на 1 юли. Не пропускай шанса да преживееш Дюран Дюран на живо с Радио 1.

0: да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на lidl.bg/игра. Lidl, заслужава си.
1: Фюст ви очакват страхотни предложения за вашия дом. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани одеяла, рамки за снимки и декоративни възглавници. Пазарувайте и онлайн на yusk.bg. Yusk – Scandinavian Sleeping and Living.
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
3: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто «Дисни. Лято на историите», танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Нов симфоничен оркестър представя Дора Димитрова с концерт за цигулка и оркестър от Чайковски. И още увертюра Сватбата на Фигаро и симфония номер 38 Прашка от Волфганг Амадеус Моцарт. Диригент Петко Димитров. 28 юни, неделя, 19.30 часа, зала България. Концертът е част от календара на културните събития на Столична община. През 2026 година се навършват 35 години от създаването на нов симфоничен оркестър.
7: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
8: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
10: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
9: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
10: Прием със зрелостен изпит.
9: За повече информация www.vto.bg.
11: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
12: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
13: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
12: Но какво да правя?
13: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
14: Вкус и качество от Италия?
15: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
14: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
15: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
14: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
15: И Фритео Парк Средец, зад Централна гара.
16: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Поглезете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
17: Лърки – инструменти за майстори. Лърки. С Лърки всичко ти спори.
18: Уърки!
19: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побърза и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
20: Радио 1. Класическите хитове

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Грое. Луксът на съвършения душ. Изживяване, което остава с теб през целия ден.

0: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
1: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е Ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
2: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
3: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
4: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
5: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.

0: Цел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
2: Класическа тишина.
3: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
2: Класиката, скъпи, е навсякъде.
3: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
2: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
4: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
5: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
6: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
7: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
8: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страста ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
9: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
10: Всички ваши любими песни

0: Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: България остава сред страните с най-висока пътна смъртност в Европейския съюз, въпреки че във Фонда за безопасност на движението са натрупани над 500 млн. лв. Одит на Сметната палата показва, че от наличните 523 милиона лева са изразходвани едва 125 милиона поради административни пречки и забавени обществени поръчки. Докладът разкрива, че едва 38% от похарчените средства са отишли за дейности с пряк ефект върху сигурността на пътя като камери и дреги. Останалата част от ресурса е вложена в автомобили и в разходи без никаква връзка с пътната безопасност, сред които ремонти на сгради на МВР и канцеларски материали. Одиторите предупреждават, че инфлацията обезценява натрупаните пари, а при запазване на сегашния модел неизползваният ресурс ще достигне 873 милиона лева до края на 2028 година. 209 опасни работни места, машини и съоръжения в строителството са спрени от Главната инспекция по труда само за 14 дни в рамките на извънредна кампания. При инспекциите са отстранени 6 работници поради липса на правоспособност. Одиторите са извършили над 1100 проверки по строежи и монтажни обекти, като са констатирали повече от 5400 нарушения. Близо 4100 от неисправностите засягат безопасните условия на труд, най-вече при работа на височина, липса на инструктаж и необучен персонал. Останалите 1300 нарушения са свързани с трудовите правоотношения, като са разкрити 179 души без трудов договор. От ГИТ напомнят, че тези принудителни мерки са превантивни и целят предотвратяването на тежки трудови злополуки. От началото на годината до момента проверените строителни обекти в страната надхвърлят 3600, а спрените опасни площадки са близо 500. Гърция изпрати остра протестна нота до Израел, след като израелските летищни власти отказаха достъп и принудително върнаха делегация на гръцките синдикати. Представителите на Общата конфедерация на труда, придружавани от леви опозиционни депутати, са пътували с изрядни документи за среща с палестински организации, предават световните агенции. Целта на визитата е била подписване на споразумение за сътрудничество и организиране на хуманитарна помощ за ивицата Газа. Въпреки представената документация, израелските служители са наложили забрана за влизане на 6 от гръцките граждани, което е принудило цялата група да се завърне в Атина със следващия полет. Гръцкото министерство на външните работи поиска официално обяснение от Тел-Авив за нерегламентираното връщане на своите сънародници. Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров се изкачи с 5 места в публикуваната днес световна ранглиста и вече е на 164-то място. Той научи името на първия си съперник на ATP 250 турнира в Майорка на трева. Във вторник Димитров ще започне с матч срещу 360-ят света квалификант от Австралия Марк Полманс. Двамата не са се срещали до момента. В топ 500 са още двама наши представители, които през тази седмица ще играят на чалънджера на клей от категория 50 в Пловдив. Пьотър Нестеров е на 396-то място в класацията, Димитър Кузманов пропадна 68 места и вече 443-ти в света.
0: Световно първенство по футбол 2026-та.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Селекционерът на националния отбор на Кабо Верде Бобиста изрази силна вяра, че неговите футболисти и са доказали как мечтите и характерът могат да наделят над финансовите ограничения на голямата футболна сцена. Изявлението на 45-годишният специалист дойде след поредния подвиг на дебютантите на световното първенство, престижното равенство 2 на 2 срещу двукратния световен шампион Уругвай. Това е втора поредна сензация за африканския тим в груповата фаза, след като в първия кръг те удържаха нулево реми срещу европейския първенец Испания. Двете спечелени точки дават напълно реален и заслужен шанс на островната държава да се бори за историческо класиране на 16-ти на финалите в турнира. В решителния последен двубой от групата Кабо Верде ще се изправи срещу състава на Саудитска Арабия, като и двата тима запазват шансове за преминаване в следващата фаза. Бобиста подчерта пред репортери, че щом стъпят на терена, силите между отборите се изравняват независимо от мащаба, историята и финансовия ресурс на противниците. Според него основната мисия на тима надхвърля спортните резултати и е насочена към това да покаже духа и издръжливостта на своя народ пред целия свят. Треньорът призова за пълна концентрация и скромност преди финалния сблъсък, допълвайки, че организираната работа позволява дори на най-малките нации да стоят рамо до рамо с глобалните футболни колоси.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни превалявания с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 34 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
1: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Буканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от буканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и буканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
2: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
3: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
2: Но какво да правя?
3: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Базарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
6: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
6: За морето!
8: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
9: Лърки, инструменти за майстори. Лърки. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
10: Тя закъснява, всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
11: Миме, кажи на това дете да спре.
12: Петре, и то като теб не разбира от дума.
13: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
11: Миме, кажи му да спре.
12: Петре, искаш ли аз да го заместя?
13: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та, защото помага.
14: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
15: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
16: Спокойно! Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
15: А ако си докарам дървеници?
16: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
15: А кой може да поддържа входа и мазетата?
16: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
15: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
16: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
17: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
18: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
19: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
20: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло на карката 250 грама за 1 евро и 39 цента. И цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
21: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
22: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: На 1 юли се събуди преди изгрева. Радио 1 те кани да посрещнем July Morning заедно.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.

млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянче.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване вълшебните метли.
3: Време е за пролетно прочистване на организма с Диуренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диуренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диуренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
4: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
5: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
6: Класическа тишина.
7: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
6: Класиката, скъпи, е навсякъде.
7: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
6: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
8: Не изпускайте страхотните оферти за зелени дни в Юск. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани матраци, огледала и възглавници Велпур. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
10: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
11: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
10: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети от семейството на Хрус Хрус.
12: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на bulgarianproperties.bg.
13: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
14: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
15: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
16: Мебели Виденов.
15: А спални?
16: Мебели Виденов.
15: Кухни?
16: Мебели Виденов.
15: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
16: Пак Мебели Виденов.
15: А къде имаше бърза доставка?
16: Мебели Виденов.
15: И 5 години гаранция?
16: Мебели Виденов.
15: Значи каквото и да търся за вкъщи...
16: Знаеш.
15: Мебели Виденов.
17: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
18: Kia. Movement that inspires.
19: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата в Лилаво – Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
20: Едно лято. Едно радио. Радио 1.

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: Комисията за защита от дискриминация се самосезира за недостъпността на столичния градски транспорт за хора с зрителни увреждания. Екипи на комисията и представители на засегнатите общности извършиха съвместни проверки на място в столичното метро. Според Съюза на слепите в България в най-критично състояние метростанция Середика, където липсват тактилни настилки и маркировка на пероните, което създава реален риск от падания. От организацията посочва, че досегашните и многократни предписания са били игнорирани от ръководството на метро. В отговор на проблемите стартира съвместната национална кампания «Стъпва и смело» за осигуряване на безопасна и достъпна градска среда. Цените в заведенията във Варна и близките курорти са се повишили спрямо миналото лято. Причината са по-скъпи суровини, недостиг на кадри и по-високи разходи за персонал. Председателя на Сдружението на заведенията във Варна Марин Сотиров поясни, че храната поскъпва по-осезаемо от напитките, тъй като нейната кухненска подготовка изисква повече ресурс и персонал. По повод сигнали за фрапиращи сметки в Созопол, той коментира, че България вече не е евтина дестинация и трябва да се стреми към по-престижен туризъм и платежоспособни клиенти. Същевременно Сотиров увари, че по Черноморието все още има избор за всеки бюджет в различните категории обекти. На този фон инспектори от Комисията за защита на потребителите започват масирани проверки по плажовете, хотелите и ресторантите заради сигнали за спекула. Британският премиер Кир Стармър обяви пред Даунинг Стрит, че се оттегля от поста, както и от лидерското място в лейбористката партия, предават медиите на острова. Решението му идва след катастрофалните резултати за управляващите на местните избори и поредица от политически грешки, довели до силен вътрешнопартиен натиск. Стармър ще остане на поста си до септември, за да гарантира организирано и гладко предаване на властта преди есенната сесия на парламента. Той обяви, че вече е информирал краля за решението си и загадна, че него вероятен наследник ще бъде Анди Бърдъм. В края на емоционалното си изявление, отиващия си премиер благодари на колегите си и сподели, че планира да посвети повече време на семейството си. Мощен антициклон от Африка обхвана Западна и Южна Европа, носики температури с близо 10 градуса над обичайните, предават световните агенции. Това доведе и до налагането на най-високия червен код за опасно време във Франция и Италия. За първи път във френската история половината страна е под максимално предупреждение за горещини, като властите поставиха спешните служби и военните в готовност за горски пожари и затвориха над 800 училища. Синоптиците предупреждават, че вълната може да достигне смъртоносните нива от 2003, което принуди хората в Париж да търсят спасение в фонтаните и градските канали. В Белгия също се очакват исторически температурни рекорди от 37 градуса на сянка, поради което железниците спряха част от влаковете заради риск от деформация на релсите. На този фон от Световната здравна организация напомня, че само за последните 4 години горещените в Европа са причинили 200 000 предотвратими смъртни случая.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Капитана на Франция Килиан Мбапе заяви, че настоящия атакуващ състав на страната притежава много по-сериозен потенциал в предни позиции в сравнение с отборите, достигали до финалите на предходните две световни първенства. Изявлението му дойде преди предстоящия двубой на петлите срещу Тиман и Ирак в Филаделфия, където европейския гранд ще търси задължително класиране за директните елиминации на Мондиал 2026. Нападателя подчерта, че победата с 3-1 над Сенегал е показала първите сериозни проблясъци от техническите възможности на при оптимални условия на терена. Според него разбирателството и координацията в атака между него, Майкъл Олисе, Усман Дембеле и Дезире Дуе се подобряват с всеки изминал матч по отношение на движението и тактическата ротация. Мбапе категорично отхвърли критиките към представянето на Усман Дембеле в предишната среща, като го определи за най-опасния френски играч през първото полувреме и основен двигател за плавната игра на отбора.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Следобед над западната половина ще се развива купеста и купесто дъждовна облаченост и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия за градушки и духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес достигат от 29 до 34 градуса, в София около 30 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1,43 евро. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл. Заслужава си. Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайси за 1,79 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Продължаваме.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно, пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
6: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
7: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
8: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
7: А ако си докарам дървеници?
8: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
7: А кой може да поддържа входа и мазетата?
8: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
7: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
8: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
9: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
10: Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
12: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
13: Радио 1. Класическите хитове.

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1,43 цента. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
2: Deichmann. Защото обичаме обувките. Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
5: Планира ли лятото на семейството си?
6: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш

0: avu.bg.
1: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
2: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: София има нов ритуал за лятото. Сняг под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
4: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Вълшебни,
7: вълшебни,
6: вълшебни метли, от вълшебните метли.
8: Професионално почистване вълшебните метли.
9: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
10: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
11: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
12: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, купринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклюзивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
13: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
14: Радио 1. Класическите хитове.

Радио 1. Класическите хитове.

0: Минути за класика. Радио 1. Със съдействието на
1: Матраци Тет.
0: В хармония с теб.

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: Средствата от фонд Пътна безопасност за напред ще се изразходват само за подобряването на пътната обстановка и намаляване на жертвите при катастрофи. Това разпореди вътрешния министър Иван Демерджиев, след като се запозна с актуалното състояние на фонда, веднага след встъпването си в длъжност. Мярката е предприета в отговор на критичен доклад от Сметната палата, който определя досегашните действия на ведомството срещу пътния травматизъм като недостатъчни и неадекватни. Одитът за периода от началото на 2021 до средата на миналата година разкри, че над 500 млн. лв. Стоят неизползвани поради сериозни административни и организационни слабости в управлението на МВР. Паралелно с това стана ясно, че Сметната палата е започнала и друга мащабна проверка в Министерството и Изпълнителната агенция по горите, свързана с разходването на над 1 млрд. лв. За борба с пожари и бедствия. Националната мрежа за децата изпрати отворено писмо до Народното събрание с искане за спешна забрана на хазартната реклама по време на Световното първенство по футбол. Инициативата под надслов «Нека светът е футбол, не казино» е провокирана от масови сигнали на родители срещу агресивните хазартни послания в ефира. Организацията настоява за законови промени, които изцяло да ограничат телевизионната, онлайн и външната реклама, включително продуктовото позициониране и спонсорството на събития. Исканията обхващат и въвеждането на строги правила за фасадите на игралните зали, за да спре използването им като рекламни табла. Повод за тревога са данните, че България сред страните с най-висок процент залагащи ученици, а семействата пропиляват по 1 милиард евро годишно в хазарт. Подкрепената от близо 11 000 души петиция ще остане активна и през следващите седмици. Фючерсите на петрола сорт Brent отбелязаха спад до $79.38 за барел в азиатската търговия след приключването на първия ден от преговорите между САЩ и Иран в Швейцария, предават световните агенции. Пазарът се успокои, след като ирански външен министър Абас Аракчи обяви, че Техеран си осигурил изключения за износа на петрол и нефтохимически продукти. В началото на сесията цената на сорт Brent първоначално скочи до $82.30 заради заплахи от страна на американски президент Доналд Тръмп и закани за затваряне на Ормузкия проток. Положителният дипломатически обрат и посредничеството на Катар и Пакистан обаче възродиха надеждите за облекчаване на санкциите и обърнаха тренда надолу. Първи кръг от разговорите стартира успешно по силата на меморандум, насочен към удължаване на премирието с поне още 60 дни. Около 20 000 души се събраха край древния мегалитен комплекс Стоунхендж, за да отбележат лятното слънцестоене, най-дългия ден в годината в северното полукълбо. Хиляди посетители прекараха нощта край праисторическия паметник и посрещнаха изгрева с музика, танци и празненства. По традиция за събитието бе направено изключение от строгите правила за достъп до обекта. На посетителите бе разрешено да се доближат до каменните блокове и дори да ги докоснат. Това е забранено с цел опазването на един от най-известните археологически паметници в света. Стоунхендж е сред най-загадъчните праисторически комплекси и от векове привлича хора от различни страни по време на лятното и зимното слънцестоене. Смята се, че монументът е изграден преди около 4500 години и имал важно церемониално и астрономическо значение за древните общности на британските острови. Специалисти отбелязват, че Стоунхендж е проектиран така, че да съвпада с движението на слънцето през годината. По време на лятното слънцестоене изгревът се наблюдава точно по оста на каменния кръг, което показва, че създателите му са притежавали впечатляващи познания за астрономическите цикли и тяхното значение за живота на древните общества.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Националният отбор по футбол на Иран остави емоционално послание в съблекалнията на стадион SoFi в Лос-Анджелес след нулевото равенство срещу Белгия на световното първенство. В ръкописната бележка, публикувана от местната федерация, футболистите благодариха на града за гостоприемството и на своите фенове за подкрепата, завършвайки с призив за мир и приятелство между народите. Иранският тим прекара груповата фаза, базиран в Тихуана, Мексико, като се налагаше да пътува до Съединените американски щати само за срещите си, поради стриктни дипломатически ограничения. отказани американски визи за част от щаба. Селекционерът Амир Галеноей многократно критикува тези мерки, подчертавайки, че съставът му се е сблъскал с безпрецедентни логистични предизвикателства. Въпреки трудните условия, Иран записа две престижни равенства на стадиона в Лос-Анджелис и запази напълно реални шансове за класиране в следващата фаза на Мондиала. В решаващия последен двубой от групата азиатската държава ще премери сили срещу тима на Египет в Сиатъл.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобед над западната половина ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия за градушки и духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес достигат от 29 до 34 градуса, в София около 30 градуса.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: На 1 юли се събуди преди изгрева. Радио 1 те кани да посрещнем July Morning заедно.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.

0: Страхотни предложения за вашия дом. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани одеяла, рамки за снимки и декоративни възглавници. Пазарувайте и онлайн на yusk.bg. Yusk – Scandinavian Sleeping and Living.
1: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
2: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Капитал.бг.
3: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
4: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
5: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
6: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Време е за пролетно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диоренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
10: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
11: Такси Ми фор Бизнес вече работи. Получихме най-милия мейл от счетоводителка. Пише, цитирам: «Ма къде бяхте до сега, бе, момчета? Вече оправям всичко свързано с пътуване за 5 минути и бих ви пратила бакшиш, ама не във фактурата. Ми съжаляваме, че се забавихме, госпожа. Иначе бакшиша към шофьорите, ако искате да го оставите, разбира се, ще влезе във фактурата. Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg / бизнес».
12: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
13: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
12: Но какво да правя?
13: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
14: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
15: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество, само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
16: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
17: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
16: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
18: или телефон 0894 650 370.
19: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
20: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
19: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
20: Революция в лепенето.
19: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
20: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Грое – луксът на съвършения душ. Изживяване, което остава с теб през целия ден.

0: Някой скрито шумоли. Май Хрускети си отвори оти. Я вземи и почерпи.
1: Солени бисквитки Хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират.

0: за любимата семейна киновечер.
1: Хрускети! Не пропускай! Хрускай! Хрускети! От семейството на Хрус Хрус!
2: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Флилаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
3: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioš.bg.
4: Вкус и качество от Италия?
5: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
4: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
5: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
4: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
5: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
6: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
7: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
8: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
9: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
8: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
9: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
8: Виж локацията ни в Google – Ортоцентър 2.
10: Домът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
11: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
12: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
11: А ако си докарам дървеници?
12: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
11: А кой може да поддържа входа и мазетата?
12: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
11: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
12: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
13: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
14: Планира ли лятото на семейството си?
15: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
16: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
17: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
18: Лърки. Инструменти за майстори. Лърки. Слърки. Всичко ти спори. Лърки.
19: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
20: Кайро,
19: Гиза,
20: Александрия,
19: Луксор,
20: Асуан,
19: Абу Симбел,
20: Хургада
19: и Червено море.
20: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
19: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
21: Ваши любими песни. Радио 1.

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: Омбудсманът възрази срещу разделянето на целевата помощ за отопление на два транша. В становище до Социалното министерство Велислава Делчева подчертава, че промяната ще затрудни уязвимите домакинства, които купуват дърва и въглища наведнъж преди зимата. Според нея разсроченото плащане крие рискове от задлъжняване, по-високи разходи за транспорт и ограничаване на отоплението през студените месеци. Делчева настоява социалното подпомагане да се съобразява с потребностите на хората, не единствено с бюджетни съображения за намаляване на дефицита. Като решение омбудсмана предлага гражданите сами да избират между еднократно или разсрочено получаване на парите още при подаване на документите. Летни ремонти оставят големи части от София без топла вода, съобщават от столичната топофикация. Целта е повишаване на надежността на топоснабяването и подготовка на системата за отоплителен сезон 2026-2027. За осигуряване на качествено и безопасно изпълнение на дейностите се налага временно спиране на топоподаването от 6 юли до 8 юли в целия квартал Свобода. От 13 до 17 юли без топоподаване ще са отделни блокове и улиците в ЖК Надежда, Надежда 3 и Надежда 4. Целият квартал Обеля 1 ще е без топла вода от 20 до 24 юли, а Обеля 2 от 27 до 31 юли. Бившият министър на правосъдието на Южна Корея Пак Сон Дже бе осъден на 25 години затвор за участие в неуспешния опит за налагане на военно положение през декември 2024. Присъдата бе постановена на първа инстанция от съд в Сеул по обвинение в съучастие в бунт, съобщава агенция Йонхап. Според магистратите Пак е признал за валиден спорния указ на тогавашния президент Юн Сук Йол и е свикал спешно съвещание за обсъждане на капацитета на затворите при евентуални арести на опозиционери. Наложеното наказание надхвърля искането на прокуратурата за 20 години лишаване от свобода, като обвинителите подчертаха, че бившият министър е превърнал правосъдието в политически инструмент и не изразява съжаление. Междувременно инициаторът на кризата, екс-президентът Юн, вече е задържан и обжава до животна присъда, като наскоро получи и допълнителни 30 години затвор за изпращане на дронове в Северна Корея с цел провокация. Британският крал Чарлз III за първи път ще оповести публично размера на данъците, които плаща като монарх, с цел по-голяма прозрачност и отчетност, предават медиите на острова. Подробностите ще бъдат включени в годишния финансов отчет на кралското семейство, който предстои да бъде публикуван този четвъртък. Въпреки че по закон не е задължен да заплаща налози върху доходите, капиталовите печалби или наследството от кралица Елизабет II, Чарлз III доброволно внася данък общ доход и данък върху капиталовите печалби при продажба на лични активи. Личните приходи на краля се формират от земи, частни имоти и инвестиции, като отделно за финансовата 2025-2026 година монархията е получила 132 милиона лири държавно финансиране за официални разходи. Същевременно комисията по публични сметки към британския парламент продължава започналото миналата година разследване на договорите за жилищни имоти, предоставени на членове на кралската фамилия.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Бразилската футболна суперзвезда Неймар завърши първата си пълна тренировка с националния отбор и се очаква да бъде на линия за решаващия последен матч от груповата фаза срещу Шотландия в Майами. 34-годишният нападател на Сантос пропусна първите два двубоя на петкратните световни шампиони заради неприятна контузия в десния прасец. Завръщането на голмайстор номер 1 в историята на Селесао се чака с огромно нетърпение, тъй като той не е играл в официален матч от средата на май, а присъствието му на терена ще вдъхне допълнително увереност в предни позиции. Самият футболист не скрива умението си, използва социалните мрежи, за да благодари за успешното си възстановяване и да изрази огромното си щастие от подновяването на заниманията с групата. Появата на Неймар в игра ще даде ключов импулс за селекцията на Карло Анчелоти в изключително важен момент от турнира. В момента Бразилия заема лидерската позиция в своята група с актив от 4 точки след равенството 1-1 срещу Марокко на старта и последвалия категоричен успех с 3-0 над аутсайдера Хаити. Южноамериканците обаче споделят първото място с тима на Марокко, който има абсолютно същия точков актив и голова разлика. Ситуацията се осложнява от факта, че предстоящият им съперник Шотландия заема третата позиция с 3 точки и при евентуална победа над бразилците може да ги измести и да си осигури директен билет за елиминациите, което гарантира огромно напрежение в Майами.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Следобед над западната половина ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия за градушки и духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес достигат от 29 до 34 градуса, в София около 30 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайси за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Продължаваме.

0: истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
1: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
2: Дайхман. Защото обичаме обувките.
3: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
4: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
5: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
6: 0 на 0 и започваме на чисто.
7: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
8: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

0: ти е виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: INDG Brokers, за страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
2: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
1: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Готвенето накратко. Повърхността се загрява до подходяща температура. Добавя се мазнина за термична обработка, продуктите се добавят. Готвенето не може да бъде обяснено накратко, също като бизнеса. Научи повече на Капитал БГ.
4: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
5: Планира ли лятото на семейството си?
6: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.

0: iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
1: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
2: Лърки – инструменти за майстори. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
3: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
4: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
3: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
4: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
3: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
5: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отвори оки. Я вземи и почерпи.
8: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
7: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети от семейството на Хрус Хрус.
9: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
9: За морето!
11: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена, вземи колекшена, побърза и гръбни любви. Любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
13: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
14: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: Обмисля се въвеждането на по-високи данъци върху недвижимите имоти според броя на притежаваните жилища. Идеята е първи имот да остане със стандартна ставка, за всеки следващ налогът постепенно да нараства. Промяната се предлага от председателя на Комисията по бюджет и финанси в парламента Константин Проданов, цел да се насърчат покупките за собствено ползване и да се ограничи имотната спекулация. Мярката ще осигури допълнителна ликвидност и фискален буфер за общините, много от които в момента са финансово затруднени. Основно препятствие пред реализацията на проекта се посочва липсата на достатъчна свързаност между различните регистри и кадастралните системи. Техническите детайли по предложението на депутата от Прогресивна България тепърва предстои да се изчистват и дебатират. Столичната община ще използва всички законови инструменти, за да спре изграждането на 215-метровия непостъргач на булевард Черни връх. Въпреки решението на Върховния административен съд в полза на инвеститора, местната власт продължава битката срещу проекта, тъй като той драстично надвишава параметрите на общия устройствен план. В отговор на съдебните забележки, кмета Васил Терзиев подписа нова заповед за служебно изменение на плана за застрояване на терена. За разлика от предходния отменен акт, към новия документ е приложена изискуемата графична скица, която ясно определя обхвата на промените. Заместник кмета по градско планиране архитект Любо Георгиев подчерта, че целта на администрацията е постигането на балансирано развитие на София и синхрон между сградите и инфраструктурата. Без вода са два туристически района на Халкидики, където почиват много българи. От общината съобщава, че причината е в кражба на кабели от помпената станция. В Нея Силата и Созополи от тази сутрин е спряно водоснабдяването, е пълно с туристи, предават гръцките медии. Аварийните екипи работят на място за възстановяване на помпената станция. Голяма щетата върху съоръженията на водоснабдителната мрежа, но се предполага, че най-късно до утре сутрин подаването на вода ще бъде възстановено. Туристите заявиха, че се справят с набаването на питейна вода, като си купуват минерална вода за пиене. Без вода обаче спряха работа кафенетата и таверните. Полицията разследва посегателството срещу водоснабдителната мрежа. Русия обвини Украина, че заплашва суверенитета на Беларус. Говорителя на Кремъл Дмитрий Песков подчерта обаче, че няма съмнение, че Минск е в състояние да се защити, предават световните агенции. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди преди дни, че в два беларуски региона, граничещи с Украина, са разположени релейни станции, които са били използвани от руските сили за насочване на атаките им срещу украински граждани. Зеленски настоя за изтеглянето им и посочи, че ако това не бъде направено, Киев ще предприеме действия. Президентите на Русия и на Беларус Владимир Путин и Александър Лукашенко предстои да обсъдят изявлението на Зеленски, посочи още

0: Попо футбол 2026.
1: Hisense, официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Световното първенство за Нико Шлотербек приключи, съобщава Sky Германия. Причината за това е контузията в левия глезен, която централният бранител получи по време на двубоя на Германия с Кот д'Ивоар. Прегледа на ядрено-магнитен резонанс е показал, че играчът на Борусия Дортмунд има разкъсана връзка, така че ще трябва да се възстановява около 8 седмици. Това е удар за Юлиан Нагелсман, тъй като Шлотербек започна като титуляр в първите два мача на Бундестима от световното първенство и бе важна част от плановете на селекционера. Той дори се разписа в двубоя с Кюрасао. Срещу Кот д'Ивоар бе заменен на почивката от Антонио Рюдигер, който ще замести Шлотербек и в следващите мачове на Германия по време на Мундиала. Валдемар Антон ще бъде резервната опция. Германската федерация все още не е потвърдила официално неприятната новина, но това ще стане съвсем скоро. На 25 юни Германия ще играе срещу Еквадор в последния си мач от груповата фаза. Футболистите на Юлиан Нагелсман вече си осигуриха мястото в елиминационната фаза на турнира.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: През нощта над повечето райони ще е предимно ясно и почти тихо. На северозападна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени от гръмотевици. Утре ще е предимно слънчево, но следобед над западната половина и над северозападните райони от сутринта ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има условия и за градушки, вятър ще е слаб в западна България от запад-северозапад, а в източна от изток. Максималните температури в страната на 23 юни ще достигат от 28 до 33 градуса, в София около 29 градуса.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Форма Вита. Твоята баня.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хьон Мин Сон, а на вратата Филаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
4: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
5: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество, само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
6: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
7: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
6: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
7: Прием със зрелостен изпит.
6: За повече информация vto.bg.
8: Вкус и качество от Италия?
9: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
8: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки, изцяло внос от Италия.
9: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
8: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
9: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
10: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.

0: Той има всичко. Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
1: Петре, много ми е твърдо.
2: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
3: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
1: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
2: Ама, Миме, това са само цветя.
3: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
1: Петре, втвърди ли се?
2: Не, Миме, помогни ми.
3: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
4: Останалото е въпрос на подсъзнание.
3: HBO-та. Защото помага.
5: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или sba.bg.
6: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
7: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика. Твоята баня.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с беконче.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
10: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло млекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
11: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: На 1 юли се събуди преди изгрева. Радио 1 те кани да посрещнем July Morning заедно.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.

0: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
1: Автокъща Милениум изкупува!
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.

0: Go. Върки, инструменти за майстори. Върки, свърки, всичко ти спори. Върки.
1: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Това лято има своето място.

0: Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
1: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
2: Класическа тишина.
3: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
2: Класиката, скъпи, е навсякъде.
3: Класика е покрива от Брамак. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамак е за 10,98 евро на квадрат.
2: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамак. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
4: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
5: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
9: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
8: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
9: или телефон 0894 650 370.
10: Продължаваме

0: сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
1: Едно лято. Едно радио. Радио 1.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: Правителството работи за качествена промяна в икономическия климат и за привличане на инвестиции с висока добавена стойност. Това е декорирал премиерът Румен Радев по време на среща в София с управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева и ръководителя на мисията на фонда за България Фабиан Борнхорст. Министър-председателят отбелязал, че въпреки ниския публичен дълг на страната ни в рамките на Европейския съюз, през последните години икономическия растеж се е формирал предимно от стимулирано вътрешно потребление. Радев е сочил като основни приоритети намаляването на административната тежест за бизнеса, насърчаването на инвестициите и изсветляването на икономическите процеси. В рамките на разговорите е изтъкнат и потенциал на България за развитие на ключови транспортни, енергийни и дигитални коридори между Европа и Азия. Младите лекари да получат достойни условия за професионално развитие и реализация в страната. Около тази кауза се обединиха здравния министър Катя Ивкова и инициативния комитет Бъдеще за България. По време на работната среща бяха обсъдени конкретни стъпки и последователни действия за задържането на младите медицински кадри, за да не се налагат те да избират между кариерата и оставането си в България. Министър Ивкова подчерта, че разглежда проблема не само административно, тъй като зад всяка специализация стоят дълги години обучение и лични усилия. Тя допълни, че вече се е запознала детайлно с предложенията на младите медици. Голяма част от техните искания в момента се разглеждат в контекста на подготвените промени в наредбата за придобиване на специалност, която вече е на етап обществено обсъждане. Олег Невзоров се намира във Варна, където с него се извършват процесуално следствени действия по постановление на прокуратурата. Основателя на корпорация КУП бе установен от МВР веднага при влизането си в страната на 16 юни, като до предаването му на магистратите е бил под постоянно наблюдение на полицията. Директора на областната дирекция на МВР Варна Цветан Пировски съобщи по време на брифинг, че институциите са имали индикации за предстоящото завръщане още в началото на миналата седмица. Процесуалните действия разпитите с него са започнали още във вторник, като се очаква основните дейности по разследването да приключат до края на деня. Междувременно от компанията Forest Club обявиха в социалните мрежи, че екипът им е провел разговори с множество собственици на имоти в комплекса. Германските въоръжени сили са готови при необходимостта да се включат в новата бронирана бригада в Литва. Министъра на отбраната Борис Писторис обясни, че Берлин създава постоянното формирование в Балтийската държава в отговор на нарастващата руска военна заплаха, предават световните агенции. Бригадата бе официално създадена миналата година и трябва да стане напълно боеспособна до 2027 с общ състав от 4800 войници и 200 цивилни служители. Писториус изрази надежда, че огромното мнозинство от кадрите ще се запишат доброволно за разполагането в чужбина. Въпреки това, министъра призна, че вероятно ще има определен процент персонал, който ще трябва да бъде призован принудително. Потенциалните липси се очаква да засегнат най-вече специализирани области, като логистиката, техническия сектор и звената за защита от ядрени, химически и биологични заплахи.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Крилото на английския национален отбор по футбол Букайо Сака поднови тренировки с отборниците си преди мача с Гана на световното първенство, съобщава BBC. Дубът е във вторник от 23 часа българско време в Бостън. 24-годишната звезда на Арсенал се подготвяше индивидуално в събота, но вече участва в групови занимания със състава на трите лъва. Сака се бори с възпаление в Ахилеса, заради което се включи като резерва в първи мач на Англия срещу Хърватия, спечелен с 4-2. Селекционерът Томас Тухел заяви, че нападателят вероятно няма да бъде сред титулярите преди последния матч от груповата фаза срещу Панама. Англия взема първото място в група Ел с 3 точки, наравно с Гана, но с по-добра голова разлика. Селекционера на световния шампион Аржентина Лионел Скалони призна, че все още изпитва затруднения с адаптирането към задължителните почивки за хидратация по време на световното първенство. Неговото изявление дойде часове преди втория матч на тима срещу състава на Австрия на стадиона в Далас. Аржентински специалист обясни, че кратките паузи в средата на полувремената смущават сериозно предварителната тактическа подготовка и принуждават щаба му постоянно да търси експресни решения на терена. По отношение на предстоящия съперник, Скалони определи австрийци като изключително опасен отбор, който упражнява силен натиск и не бива да бъде подценяван в никакъв случай.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: През нощта над повечето райони ще е предимно ясно и почти тихо. Над северозападна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени от гръмотевици. Утре ще е предимно слънчево, но следобед над западната половина и над северозападните райони от сутринта ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има условия и за градушки. Вятър ще е слаб в западна България от запад северозапад, а в източна от изток. Максималните температури в страната на 23 юни ще достигат от 28 до 33 градуса, в София около 29 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в два участъка в посока Бургас, един от километър 156 до километър 159, а другия от километър 163 до километър 164 е ограничено поради ремонт на асфалтовата настилка. Движението се извършва в активната и аварийна ленти. Също до днес движението по Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание в активната и изпреварващата ленти заради обезопасяване на участък от пътното платно. Скоростта там е ограничена до 80 км в час. До днес движението по автомагистрала Хемус от километър 98 до километър 102 в посока Варна е с повишено внимание поради почистване на тротуарни блокове в аварийната лента. До 26 юни движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки се осъществява в една лента поради косене на тревни площи в средната разделителна ивица. До 26 юни движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 19 до километър 16 посока Пловдив е ограничено поради ремонт на асфалтовата настилка. Движението е двупосочно в платното посока граничния пункт Капитан Андреево.

0: На 1 юли се събуди преди изгрева. Радио 1 те кани да посрещнем July Morning заедно.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайси за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: 3 години и 9 месеца по-късно.
3: Повтаряй след мен. Български шперплат.
4: Български шперплат.
3: Със страхотно качество.
4: Със страхотно качество.
3: Боже ти си като майка си. Привел де лесо център.
4: Съднес
3: 6.
5: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
6: Мебели Виденов.
5: А спални?
6: Мебели Виденов.
5: Кухни?
6: Мебели Виденов.
5: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
6: Пак Мебели Виденов.
5: А къде имаше бърза доставка?
6: Мебели Виденов.
5: И 5 години гаранция?
6: Мебели Виденов.
5: Значи каквото и да търся за вкъщи...
6: Знаеш.
5: Мебели Виденов.
7: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Нов симфоничен оркестър представя Дора Димитрова с концерт за цигулка и оркестър от Чайковски. И още увертюра «Сватбата на Фигаро» и симфония номер 38 «Прашка» от Волфганг Амадеус Моцарт. Диригент Петко Димитров. 28 юни, неделя, 19.30 часа, зала България. Концертът е част от календара на културните събития на Столична община. През 2026 година се навършват 35 години от създаването на нов симфоничен оркестър.
10: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
11: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
12: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
13: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.

0: Има всичко.
1: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Грое. Луксът на съвършения душ. Изживяване, което остава с теб през целия ден.

0: Не си купувайте диван преди да посетите Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, купринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
2: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима. Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.

0: Ичко.
1: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
2: Откривате свои неподозирани

0: таланти, майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е Ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
1: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
2: 0 на 0 и започваме на чисто.
3: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
4: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
5: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
6: Италия,
7: Неапол,
6: Венеция,
7: Рим,
6: Соренто,
7: Тоскана,
6: Римини,
7: Пулия,
6: Сицилия.
7: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте сега в bohemia.bg.
8: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на Bulgarian GarianProperties.bg.
9: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на Сиела.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и Сиела.com.

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: Държавният бюджет за тази година се очаква да бъде представен следващата седмица, информират от Министерството на финансите. Вицепремиерът по европейските средства Атанас Пеканов потвърди, че бюджетната процедура ще премине през месец юли с нагласата план сметката да влезе в сила от август. Тази годишния фискален план няма да се залага прогресивно облагане на недвижимите имоти, нито изискване държавните служители сами да плащат осигуровките си. Пеканов отбеляза, че процедурата вече е закъсняла с 6 месеца и изрази надежда за конструктивни важни дискусии при предстоящото обсъждане на детайлите в парламента. Индустриалните сектори у нас са в криза с работната ръка. Причината е силно застаряващата работна сила на ключови технически длъжности, показва анализ на Българската стопанска камара. Най-остра дефицит се отчита при заварчици, кранисти и механици, където на всеки 100 пенсиониращи се специалисти се падат едва между 12 и 16 млади попълнения. Най-символичен е проблема при огнярите в хранително-вкусовата промишленост, където съотношението е под 3 младежи на 100 служители над 55 годишна възраст. За разлика от металургията, дървообработването и производството на пластмаси, сектора на ресторантьорството е на противоположния полюс с огромно преобладаване на млади бармани и сервитьори. Изследването на Българската стопанска камара за 6 сектора и 5 региона у нас доказва, че единственото изключение в производството са машинните оператори в металургията, тъй като модернизацията и автоматизираните машини привличат младото поколение. Столичната община разширява проекта езерата на Южния парк, като обхваща цялата водна инфраструктура в парка. В момента се довършва почистването на безимено езеро 4 със специализиран багер, последваното отстраняване на тинята от тъмното езеро. Работата по обектите Патешка приказка и Скритото езеро ще започне след 15 август, за да не се безпокоят гнездящите птици. Заместник кмета Николай Неделков уточни, че дейностите се извършват съвместно с ВИК дружеството при спазване на екологичните препоръки на Софийския университет. Успоредно с езерата се ремонтира и техническата инфраструктура, като вече е поправена сондажната помпа при езерото с папурите, захранваща шадраваните в парка. Два танкера с суров петрол с малко под 2 милиона барела са преминали през Ормузкия проток днес, съобщат данните от проследяването на корабите, цитирани от Reuters. Това е знак, че трафикът се засилва след по-слабите потоци преди ден поради опасения относно преминаването през водния път. Отделно, два супертанкера, които могат да превозват максимум 4 милиона барела суров петрол, са влезли днес в Мексиканския залив през пролива, като един от корабите е посочил иракското пристанище Басра като своя дестинация, според отделни данни за проследяване на корабите. Плаванията през Ормузкия проток все още са малка част от средните дневни преминавания на 125 кораба преди началото на войната с Иран на 28 февруари.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Маратонът от мачове от втори кръг на груповата фаза на Световното първенство по футбол започва тази вечер в 20 часа с дербито в група J между световния шампион Аржентина и Австрия на стадиона в Далас. Водени от Лионел Меси, аржентински тим ще търси втора поредна победа, за да си осигури лидерското място, докато коравия състав на Австрия ще разчита на силен тактически натиск, за да поднесе голямата изненада. Програмата продължава точно в полунощ в Филаделфия, където фаворитът Франция излиза срещу амбициозния тим на Ирак. Французите се стремят към ранен билет за елиминациите след силния си старт, докато иракските футболисти са притиснати до стената и ще се борят с всички сили за първи исторически точки. В 3 часа Сенегал ще премери сили с Норвегия в Нью-Джерси в директен сблъсък за челните места в група А. Африканската нация няма право на нова грешка след първата си загуба. Скандинавците ще разчитат на головата форма на Ерлинг Холанд, за да оглавят еднолично класирането. Футболната драма завършва в 6 часа сутринта с арабското дерби за оцеляване между Йордания и Алжир в Калифорния. Двата отбора се нуждаят от задължителен успех, за да запазят шансове за оставане в турнира. Останалите два мача на 23 юни са Португалия, Узбекистан и Англия, Гана.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: През нощта над повечето райони ще е предимно ясно и почти тихо. Над северозападна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени от гръмотевици. Утре ще е предимно слънчево, но следобед над западната половина и над северозападните райони от сутринта ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има условия и за градушки, вятър ще е слаб в западна България от запад-северозапад, а в източна предимно от изток. Максималните температури в страната на 23 юни ще достигат от 28 до 33 градуса, в София около 29 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в два участъка в посока Бургас, един от километър 156 до километър 159, а другия от километър 163 до километър 164 е ограничено поради ремонт на асфалтовата настилка. Движението се извършва в активната и аварийна ленти. Също до днес движението по Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание в активната изпреварващата ленти заради обезопасяване на участък от пътното платно. Скоростта там е ограничена до 80 км в час. До днес движението по автомагистрала Хемус от километър 98 до километър 102 в посока Варна е с повишено внимание поради почистване на тротуарни блокове в аварийната лента. До 26 юни движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки се осъществява в една лента поради косене на тревни площи в средната разделителна ивица. До 26 юни движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 19 до километър 16 посока Пловдив е ограничено поради ремонт на асфалтовата настилка. Движението е двупосочно в платното посока граничния пункт Капитан Андреево.
0: Всички ваши любими песни

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
2: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
3: Продължаваме

0: не изпускайте страхотните оферти за зелени дни в Юск. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани матраци, огледала и възглавници Велпур. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидат съм в ДСК Mobile и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
3: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
4: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
3: Вече с нов магазин. Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
4: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
3: Виж локацията ни в Google – Ортоцентър 2.
5: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сърдика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioš.bg.

0: Виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
1: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
4: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.

0: На 1 юли се събуди преди изгрева. Радио 1 те кани да посрещнем July Morning заедно.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.

0: приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
1: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
2: Това е реклама на Taxi Me for Business и тя е много проста. Няма ли да е супер, да има как да контролираш кой пътува, откъде пътува, или откъде тръгва, или докъде ще ходи, или в кои часове, или за колко пари. С Taxi Me for Business можеш всичко това заедно или по-отделно. Yes. С моментален контрол и ясни правила. Колко пари се харчат във всеки един момент. Ползваш апа на Taxi Me, което е очевидно и доказано страхотна услуга за таксита в София. Добро. Шофьори с високи рейтинги идват веднага. Taxi Me BG, наклона на черта бизнес.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Класическа тишина.
5: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
4: Класиката, скъпи, е навсякъде.
5: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
4: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
8: И на плажа се работи добре с Plasico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico BG. Техника за офиса и гейминга.
9: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софпиотстрой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
10: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
10: За морето!
12: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
13: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят.

0: работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
1: Хрускети! Не пропускай! Хрускай! Хрускети! От семейството на Хрус Хрус!
2: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
3: Какво изкупуваш, бе, момче?
2: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
7: Домът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
8: Едно лято. Едно радио. Радио 1.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

Eco. Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.

0: къща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
2: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти от основа.

0: ти е виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Буканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонч кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
2: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
3: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
2: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
3: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
2: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
4: Лърки – инструменти за майстори. Лърки. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
5: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града. Без да го напускаш.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци.

0: Дайте път на новите идеи. Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1.

Класическите хитове. Радио 1. Can't touch this. Can't touch this.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1.

Едно лято. Едно радио. Радио 1.